0: Mariova, katutikatigin ningi.
1: Tena er kanwe suli ubagutimi ubagutivimi ikana itiluru kauji juma tatumunga uhalabik ten er kapiri yulio ajilukta uhatarunam mga kisiani tana uhalabik nijasi uhatarma tana